se fre so me si ja message mame 66 0247 66 3333 and fre me ja message mame any dia mo fre me a mi ntimi no nkasa ja message mame